Say God wax na ma lu bari ci sen kanaw ne bu seru Say God wax na ma lu bari Gis na ci ñom yaakar Gis na ci ñom jaxle Gis na ci ñom banex Gis na ci ñom it ragal Say God duñu fenn Say God duñu fenn